O te tei te lulai na pulehua na nei te iopoe hatawai ne amitei o nana huhi e hulale a hulale avale itei o nana huhi.